Yad e kodoi ya Native American history hanet bein hith nahashneha ja e ana ol kid. Chief Joseph ba hanet Les Pierce betsinish tlijijilne kent Newburn hanet na tosik ininil. Ako she kwaed e ya at se da aja eid e ya be e hithin da hanil negi bein hith nahashneto. Ako di has tiid a si e jigo. Wedyn nid e nas e ia jo is ado lli da das nell cad. Ego e ia ba hynny i gi e chwe we yn ni ys chyn i gi ba hynny do yn da chwe sado a jysyn e ia ato a trathiad zala. Ako dyd a ysid a ye do. Chaj e yna hod e do ye go e ia di na nes e chyde et e. Ako a di ko Washington. It's an estige bebe has ani, yego eya behag yod est e la. Dijo kahagi, yego haj e in da has de da hullo, ado yego n sago e nahot e in sohoden del kot o eya hut nahas a. Ako din da baha eya dot aesi bilta ye da deed salatso aje, yat he na kahagi bilbe da hozen deed salatso tu hayu. Anne hat ego age da has jeto.

go hot o eiadu iad a hyrnau. Y codi eian led sy'n trach o neu'r nod zod. A dy eia arcyn i ar na hanno da jitsa. A dy hadan dy hen ei cagodane. A dy'n dadi hawan arcyn i ddes a hanna hanlen go. A dy eia lli. Bet chan hot ego eia arcyn i ar zitsi. E di adhine. A dy godi eia bento hot yn delgi cod ego eia. Be hynny yda jila, jodi a chysi tylar to, ha ce unellegi deudol tyll ei a byn yla. Ac o cwydr nad anu dan linigi tyla ie gohd o eiaj e a dat e. A jodi dbw chyw bydd yna yda bach a dahas di la a hyd ego ie o byd yn dahas di e. Ac o di e ade e chwt nill ti na hallen. Ac o di yn da bach a eia. A dy llall ywgo eid chadad y ca. A dy eiadid ydan tago iego be ynda hasd igi nad a yi jahdo ynda. Di tylarto dahad ego eiad.